že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybu.